bawa wanda shi na fi so da kowa kun sani ko ban fada ba ban tsaya ba da gaisuwa ta dole ne sai na isarta.